0: abusua dia mo ye ni nyina e ba wa ye.
1: That's right.
0: Mo ye ye dia e ba obi a ye na so ne dia obi a kai ni yankopon
1: ampa o
0: obi a kasa urade yankopon wa che ya dia
1: oh
0: wa che prophet Isaac ofusu ni chimani ya so ni mo
1: eh
0: se